Pán doktor Brajer mi dal terapiu, kreslo mi vysunul viac na loďiu, zašomral pod fúzi volu ta zdej a dal mi do okna pár orchidejí. Pripli mi menovku a zdvihli golie, s pohľadom upredým za ploty volier, tak sa mi zazdalo v diaľke, akoby sa krásne.

zídem z dosák. Teď náhle pochopím, že ďalej ísť už nedalo sa. Keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane. V ten deň chcem povedať, žila som

Jan Bartoš hrál moderátoma Energico Fantazie opus 17 Roberta Schumana. Ze symfonické tvorby Felixa Mendelssohna Bartoliho jsme vybrali Saltarello Presto, symfonie italské.